عطاري قلبي مفتاح واغنيه فريد الاطرش. استلقوني بتحتل المرتبه الاولى بمصر. توليت جريئه قوي.